جان جن کے پوشو پلا جان جن کے جینے ام جان جن کے جان جی اجان جن کے اونا نرن جان جن کے او جن کے جان او جن